ngaki kina ki poreng ngodi ko tu cucur na tulamun cucur anak bule tantona banyak orang.